0: Mothikereria wako ni the gioni udu wa kunyitanira na ithu huwa ini mwega jitawa mubi wa Kamau. Dego kwa studio 2XXFM. Woko Canberra tuwekure hera tafarira kureke tuwara niria. Tukinyitanira na?
1: Wabui wa madhege.
0: Nithegi muno ni udu wa kunyitanira na ithu. Na nitu wake na muno todu ore. Gine tukenaga muno tuku kakuali uhoro wa motorire wiki eno. No mwuzi tureshi uhoro wa integration.
1: Na yeah, social integration.
0: Na the scourge of loneliness.
1: One.
0: Te ndio loneliness itakuwa tena gikuyu.
1: Ihoru.
0: Ni ihoru.
1: Ni ihoru na kuyu mudu ari wika
0: muno na ihoru. Ona ngo ni uligiseirio ni andu.
1: Ukaigua ga ihoru riu ri akuigua tagutari mudu ungi.
0: Uti mudu ura kurumbuya. Uwe hau nuwe wamenya. Ningurigana iruo. Loneliness upweke. Kuririkanaga na
1: gikuyu. Ndio ato majigwe desad. Just kwa ihoru wayo.
0: Oi, upweke. In fact, ona kiugo kienyewe ni kiugo sad.
1: Upweke.
0: Nitawo upweke na githweri.
1: Oh God.
0: Nitawo upweke.
1: Oh yeah.
0: Na ki kiria ya tumatuge uguo ni atiriri, we wa buini na turi andu twathamire kuria twaciarirwo na twarereirwo. Tuyuka bururi ungi. Na ukita we tugitigara ta aria tuo tugitiga family na aciari.
1: Na ndo
0: ndo atociane igwo nao na ndo tarainie
1: tukai ndo yokale wika
0: e mudo aisa gadage wali oika na ndo aku
1: wika na ndo aku akoi na ndo aku kana ri wika
0: no ngondo ina people ke ari
1: uga ke ari uga thio na ni waso wa to ndura githie ru rugendo ole wika
0: waso wa ikinya ko ndo ginya ikone mutigwa na inie
1: ginya ndo aria mari kuo ri na ruga ciao ri na mira ciao ri na maundu mao mari mareka ri matigana makwanyu
0: mudo angera kwimenyerera kana gwika kindu gitagwo integration
1: no kuigwithania na andu
0: ni integration na kuingirana na andu
1: na kuingirana nao
0: ukambiriria gutuika part of the community
1: onde
0: na ndu nitu kwenda tuigwe how ithuwe tuwa navigate rio horo ucio tuwa kire tugituika part ya
1: tuwa hotiri atia
0: kuingirana na andu na maundu na tugituika ati ni tuwa ikara guku na tuwa tuika na aikari ya guku na tukaigua tukenethe ta
1: tondu kwa sisi igane ida tukiganira tondu kwa sisi igane ida ri no tungiohire mirigo
0: tukiimiririe
1: tene no tungiumiririe tutige ikarire ithuwe tutire andu akoho andu hamwe
0: one no bere atuki oguo ri ketu igue karuboke ha hageta weka wega tondu nige gutucetera the scene ya uri atwa hotire kuingara kundu kuriku
1: no inite kau
0: aka kaine tu ni mundu gwetwa kwa meri
1: kwa meina gaturibo twega